Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

Fanns det ikke det bord jeg ikke ville velte? Før de ti kjær deg 40.

0: over til deg.
1: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
2: NRK P1+.

strøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit ørn og ravn

Verden er så sur og trist, hver og en er pessimist. Ja, selv vårt humør, det har fått en brist. Selv så er jeg optimist, for jeg har en liten gnist som kan flamme opp.

Nei, det er en herlig dag. Slett ingen særlig dag. Men den er der alle hjerter jubler rent privat. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Alle hjerter er så glade og fri. Smiler frem, det blir ditt ansikt jo så skjønt da. Alle fugler kan

0: sommer i Tønsberg. Det har jeg prøvd, og det anbefales, så det var Per Asplin som sang sangen med den titlen Sommer i Tønsberg. Og så kom Carl Jularbo og tok over med valsen Lykkobringeren.
1: Sommer på NRK PN+.

Verden er så sur og trist, hver og en er pessimist. Ja, selv vårt humør, det har fått en brist. Selv så er jeg optimist, for jeg har en liten gnist som kan flamme opp.

Kan jeg tro ditt løfte, spurte Wenche Myhre, og det var B-siden på singelen La meg være ung. Den mest solgte singelen i Norge i 1964, det var I Love You Because med Jim Reeves. B-siden var også en flott ballade, Anna Marie.

Finn Jerven med Finn Eriksen og Kjell Karlsens orkester, A-siden på singelen Lappland. Men, som jeg sa før jeg spilte platen, folk foretrakk B-siden Lappland, og dermed så er det regnet for å være A-siden. Nok om det. Den neste platen er en perle. Vi skal til singelen Dominique med The Singing Nun, den syngende nonne, Sœur Sourire, Jeanine Deckers. Kjært barn har mange navn. Dominique var den store verdenslageren. På B-siden så hørte

smell. Det er greit nok det, men jeg har ingen andre noe særligt med. Så kom tilbake, jeg synes du skal gi deg.

drømme. Jeg vet at du kan. Din drøm kan fordampe akkurat som vann.